0: dia emu di se wo mo ebetumu na o se dia esan so so ye nyambo kyena sei ne bo ebekosro no e wo so san kwotena se na wo hwe hu kite ho die no efufuro biem
1: nti me ne ukase ni e chance last price window no ebeba nti di ye nya projection na fi kupa se tu si di si di besan ba be ka e price ni hu die nti mpenim fo so ye de ya na ne ye hwe anu tie be hu se be reflect o pump no so nti ye kotofu a ni e ku hu sa reflect o pump no so na se e ba bia ba be ka ho a ne ye na chere se nkomudi a ikoti ye na omo ye se ye ntwentwen so so me ne me ye ntumu se de ye be ankom be na ne ama ba form na chere se engineer ma form ye ba ne sa dia na ze ensu e kika ka ne ama bu mpenim fo
0: Next, ani adrom kase edi nkomo na woma samu nyina ne se womu nti ase die nti afa ngo bo chiri kosoro aban be kasa na wodi o hamu chichemu bia basa ne bia enchichemu dun chichemu adu no chichemu adu asa asenkafo mo fantu lori fes na mo fa nya dwuma aban se won fa bibia te sa emma wo sa asenkafo kete se womu koso anyi sika na womu gi dada no wukotuma soja force ye te wo wutuma posti force womu te wo gomu se da ban eye no wodi a hochem roso enna beto ma asenkafo titiu ne womu e wokofo dua ntobo de womu de to ban ye nim wodi ntumu beba won fa mra nim anim ya womu hu no o hamu chichemu dua wo mo bedie na mo so mo sika emro motum
2: mitu taxi mu ye yetumu na ban kasa ye ne ma ye twesan ye chi nti ma yetumu ni se sebita fracha wo kra wo ba se ni kokuru ma ba na kwa ku me ba den na wo pe no ka jo da me ba me pe bo fruit na so wan to wo ba no wan to bo fruit na mbro wo ba na wa da da wo ba no ye wa ha na nana akufu ado tama no oteso no se nana nana akufu ado teso no se yetufu wa mu a ndc fo se yen ye den yen to fe so na yetufe no so na nana mwa nti ye ma ye na ye ko adwumpa ku se beto ma ndc fo yetuma no so no se wo de wo nu ekwoti ahwe no sere no na wo de ebeto wo no de wo kpachire se yen di yen nyina na emu mpenifu o ba bebu yen ne emu esojafo ni police fo ba bebu yen ya na yesi yehu se oman na ayekuta no ebinum editumi nation mo nsa wo oman nimu no omu yen ne esese omu ye oman nimu one esese beta fresh imperial asaso watu fu eso a ye wo hkwan se yesi yen su ye ba wo nchan su man ye kakra ne yen su ye didi on se bebi school mi tobu sama me ma ye ne beto bu sama ye ma ye yirinum wo fie mi mi se ye mi jina asese se ena mfu ena ba ye ni timi kawo na ba ko ana me ne ne ye adwuma wa je from some because of me beto me ye adwuma be pon na me kwako bu gas no na se gas no ya ton ama skani nyina asa mi sa na te ye na ye nsusu ye pese ye ma ban ni su hu se ne oyen ye ne kan ye ready ye no
3: if you na jan ye beto na fuel price akosu so many times ana expect ya ban se anko de fair ni bi be de ben e beto so aman eh asan se fair na am ban ti no na ye se ye nsusu ye de ben ye di kakra e to so ye ye de one cd pe ene to lolly fair ni
0: Anya senkafobi omo kofodua wani ye proto otin house anim hono ma no e wo ye too much e na na no ye koye wo mo ye din komo na e wo mo chesa ban tum sensa ho tre no te sa adabafo wo mo brepa
4: na chesa fem wo bo no o ye tum a o mbeto a hyenti adiem
0: omo ni si e wo sa ban di percentage ba na ban fa ma ye tamo mo so ho te
4: wo
0: e ba bi mo so totum
4: ti e betum no no
0: Anye
4: eh
0: to kwani atuma mani nyonwa
4: o ye hokura de o matum
0: mhm
4: kaso e ba no o matum dada
0: ntire se nye bisase nto cha no matum a o matum wo entumu so ana o matum wo dada
4: no
0: so
4: eh be ye bi se bi no mje dada no a ene bi mu so ato mo anka se jiro matum izo atum
0: ntire e ba e beda de wen so
4: wa wa atum dada ndie se beda be bieda e se wada benjilo ti be
0: a on be ti asia
4: se bebi na ntia se na we de wo di kan
0: Oka.
4: Obi e baro wadi kain.
0: Eh.
4: Wose mi waka?
0: Waka.
4: Oh, mi waka. Eze di anuwa ya di. Eba se iya.
0: Yes.
4: No, wadu ashe wajiri mi se inflation be kosro.
0: Ah, nye ma bonso. Ebe kosro. Hmm. Nasi ya tu lori fi mwa. Menso mwako fani mwa. Sume di medi ya toso.
4: Sa pepe.
0: Ebo boba.
4: Aha, ya tu 106.3 FM. Shirawa 04.5. Afili tu ha eni ya duyonu enso. Facebook ni YouTube. O shano. Ne jawonso o chano unye enye bishe. Yenu nyina bedaso abekenkan wadwo nkyrende yama na ye de dawro no a ene yegusu ayebo opani johnson ese dun katia aye twerfo opani da bi dwam treni edima ndisi amanyuku chairman sabre nani abreden din din din din din ahwe ya enya nwanwa se kyerebe betie se okodo nim kura bepem mpani dibre na danu nanu anu ene abiaze domino se ɛhɔ ɛna okopieye atiawa na man hina wo ho da sebre kwabu ewusi otoso enso na na edi wono ma fashe kese ya hoba kese ya fashe na no okopie ho na jam training na na ekasa ɛna je odani akasa no ma chairman opani johnson asiedu nkatia sɛ ne wono so de okan won kama da sentie opani asem wo ka nyina ne sɛ esu ɛne baby kosuma yi mu a nyamye nim nie sɛ aban amanani amre na ya nsɔ no a ɛde asem kese bebre o se obo ade gbobrem ye sɛ no yesen suo yesen sase na de hadwene ne se enka ne se kuani awokwa afuo mu a wonfa nsuo enwutuam enfa nsi ne kon ho ana se enfa nsi ntiso mfa nkofum san se se wo komi kuam safo se na se wo ko ahanta na monsa utwa dako wo tra yata no nsuo ni wase bi fite ohuso wanom asua kwasi nsuo na wo ko ahanta wafa ho na ajamasu wafa ho nsuo wo ho sa abenunum bi bonkra kra de na atini na janka wa omuwura nam sa apia ho nyina no wo manunum bi hwire beduofo nso ebi da ho no manunum bi enei wo ko fa ne hene galam se fu ase nsuo ni nyina wo mu ebetu anwa nsuo tu se no na no pani johnson se dun katia se na nanoma awukura sa abrɛ no wo mfa ensuo nkwa afu mu no so wo te ho din asama do no mo hwɛ de yɛ ne na yi a sɛ yɛ wukɔto wo no ma ɛmɛ bi wo mbɛ bɔyɛ no sɛ ntisɛ ne yɛ kyerɛ gya mo ɛna mo sɛ no no na sɛ mpanimfo amanyɔfo wo ma yi mu ne mpanimfo aka bi wo ne hemfo sɛ mo ansoa no anim anim yɛ a mo wu a mbɛkɔ akɔto nananom ɛwɔ asama do
5: yɛnyina ka mom yɛne a yɛte akonnwa so yi ɛso yɛ wukɔ a anyɛ hwee pa me kroma so bɛbisa ɛ sɛ Fawudi a oje ye Rodin sase ruba ye no Sei Eni ase edo ana Ena nana no mswa Eba bidi ya kunya ko ya Ene Nena na kwebwe msi soti ya kunya si Moso Omoso oha Ya weye nye pa Ombe bisa mswa se Inti braso se Nana no Eni ambaye Yebeka abu Never be a yas say, young choir any and sas here drubia. Yamomodi, you say, Sabri, a brasso. Omodin sasi, my now pull a moi, but be ours and shunum free, be behind your pull a moi. Who runs you more out to me, you got off, but to me, I can answer, be behind you. Not any if you feel. Ni aswa pai kunshu akwa fu si e pese yes free bi bikura aji si e din shu e free fi e kuspe
4: e se mfudie ye kwa kwa gusuwa ya diya tosudie wa ye patra na udi nsuwa be gusuwa na jiso osuwa nsuwa free fi na udi yako au oman gana eba anasei openi johnson asia dunkatia jamtani di mani disi ya manyokuo openi nwana atuna numutuo nse si se diya diya do na bae niye himfu bebi ya ansasini ya sako duwe bian eye ye nchaso na yenso anyesa osagifo nom ene a champion mini free farm ne ma o mde begum panin so nyasem ketua na o wiye sa na dominance o hempon a wono ye nananom ahemfo badwa enka na nko ye adwamtrani kura de ma mfimfim mantam mu da sebre kwabu awusi a otoso enso nananso ji akasemu no ene o di tu dwa se sesie die dwa enka na nko ye adwamtrani kura de ma mfimfim mantam mu da sebre kwabu